Japan. Ang maong away give at nga na sa mga fans, no, labi na sa mga Pinoy o sa mga Mexicano. Tungod kay kini mga boksidor, adunay ni mga gitawag nato og mga fans, no, nga sumusunod, nga misunod gyud sa ilang mga boxing career. Arita sa NBA, nakauna ang New York Knicks sa ilang best of 7 na series, no, kontra sa San Antonio Spurs, no, kagahapong adlawa giparot, no, sa next ang Spurs sa score nga 105-95 sa pagsugod sa first quarter. Maayo gipakita ang next apan giapas kini sa Spurs og nga nalabuan gyud kini, naglabaw pa og 14 puntos ang Spurs sa second quarter apan gibawi kini sa third quarter sa next og dito paingon sa fourth quarter dikit na kaayo ang maong scoring apan sa fourth quarter usab, no, nanginit pag-ayo si Jalen Brunson nga diin ni puntos kini og 13 sa maong quarter aron iaswat sa kadaogan ang next og ilang makuha, no, ang serye ang unang kadaogan sa maong serye dito mismo sa tugkaran sa Spurs. Si Bronson may nangos sa opensa sa next, pinaagi sa iyang 30 puntos, mitampo usab si Karl Anthony Towns, pinaagi sa iyang 18 puntos og 12 ka rebounds og mipuno ni sila OG Anunoby 17 puntos, samtang ang pilam nga si Dylan Harper tampo usab og 17 puntos sa maong no sa si Victor Wimbanyama nango sa opensa sa Spurs, pinaagi sa iyang 26 puntos, 12 ka rebounds, mitampo usab, no, sila ni Stephen Castle og 17 puntos, si Julian Champini og Dylan Harper, ang pilam nga si Dylan Harper mitampo usab og tag 16 puntos. Ang game 2 adto gyapon sa pagahimuon dito sa tugkaran sa Spurs, og ang Spurs maninguha nga makabawi sila tungod kay dili maayo kung matusiro sila sa ilang tugkaran. Kining atong balita sa sports gatun kanyo sa DPX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o folds sa panit, mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, amen.

PS, love you. PS, kung pakapilsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Maayong alo kayong tanan nga mga suking ti paminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Carmi. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nikuluhan. Mahal kita.

0: Dili de gihapon ka mupuyo din hisabay o banako, Misael.
1: Dili, Madibi. Kay kinalaman ako nga manikay si kay aron nga makakita ko kwarta sa tinaro nga paagi.
0: Oh, tingali. Tungod kay nagdako ka nga wa o bansa kong kilirano.
1: Mama Dibi.
0: Nakapasaylo namang kanako tungod sa kong pagpasagad ni mo, di ba, Misael?
1: Umaw eh. Mau nga ito na itong kalimtan. Okay?
0: Pero guilty man lang gihapon ko. Dili man gud ko maayong inahan gud.
1: Ma, may mo ba? Ayaw pagsulting sama ni ana? Palihog lang ah. Dili ko gustong maminaw. Kalimti na sa hingpit ang kagapon, okay?
0: Anhin na lang gud puyo o banako, Misael.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Magkasama sa DYHP Sumbunganan. Update una sa tunang tabangan kagahapong adlawa, ala ni adtong disgrasya nga 7 years old nga batang babay katuing taong wala nay inahan unya wapon siya ipailay lang ato sa iyang amahan na buhay pa manggali iyang amahan inaot nga isang matultulan iyang anak in taon nga bago lang naoperahan sa iyang ulo kuman kini madisgrasya og motorsiklo. Sa panawagan kagabi nga atong gikauban ang suod nga higala sa lola sa bata ato si Flora May may nanawagan kagahapon ni sa ato ang sibyaanan iyahain taon nga makapalit no ang mga tambal, makinahanglan nga pag-aimnon, kuman ma-discharge sa ospital ang maong pasyente, maong 7 years old nga bata. Og tuod man, ato na turnover kagabi ang 5,000 pesos ito ni Flora May sa iyang paingon nga pagpauli sa Toledo, kahit man sa itong panawagan straight ato sa Toledo. Muna nga ato nang gipa itong overdaan ang maong tabang kagahapong adlawa og atong paminawon ni pasalamat ni Flora May.

Okay, salamat mga suki tig paminaw sa lain na usab nato nga panag-uban, sa lain na usab natong pagtinabangay, o sa lain na usab natong pag-ununungay karong nga gabi una diri hapon sa DYHP Sumbunganan. Padayon ta no sa atong pagpangalagad, sa atong magkaigsuunan nga budangop diri sa DYHP. Bugtong dala mao ang kadasig pagkamalaumon nga matabangan sa ilang tagatay sa kama problema bisan unsa kagamay nga tabang apan ngan nga tabang kan bililhon gihapon. Bililhon kaayo no alang sa mga tao nga moanhi diri budango para sa tabang. Ingon kay salamat kaninyong tanan. Tumoy tinuod gyud nga number 1. Labi na sa pagsuporta. O mo na rason nga DYHP kanunay nga nagpabilin yung overall number 1. Kauban ng IFM gumikan sa ato ang serbisyo publiko. Kinasingkasing nga serbisyo publiko. Mga balita, pinagi sa mga tulumanon sa Dios sa Public Affairs Program, mga drama, at ng serbisyo publiko, mga kasama mo ay kasing-kasing sa atong serbisyo diri sa DYHP o IFM.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa pasela ra kanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayari. Subayan ta karon sa sukilanon. Nagipadaka nato sa to suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Sara. Siguro Priscilla, ang naminaw sa kong kaagi karon, may kaingon nga miri sa rapodako kay ako man mao'y naghatag og labad sa kong kaugalingon. Pero nasugdan ko naman eh, dili na ko pwede mo atras pa. O kay ako man mao'y nisud ang imbutanga, ako mo'y angay mo atubang sa problema kung unsaon ni nako si Dong Nelson o si Clyde.

nagsugod na ang akong kikahadlokan nga ma-deport ko balik sa Pilipinas. Maayo na ang dagan sa kong kinabuhi ining higayuna.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na pamatud-an na sa

kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Ala sige, onya ato asa nga i-check si Radyo Man Josephus Quijano. Ano na kasamang ni Storm? Ano kasanbay na speakers linya makasama ha kay anya na taon-taon tiwas tag sayaw ron taon-taon ha. Kasang i-check ang report ni Radyo Man Josephus Quijano. Yes, kasaman si Kyo. DYHP
1: Ottoman Report. Yes, salamat sa mga Radyo Man Benji sa mga pagalina din is gawas gabahe na kinabaga orasa sa naglaob na gagabi yun ano yung madag ko mga alarma ito ba itong kablisan gawas na itong gagabasa na sa sultang na karoon gagabi din sa katray na anyos na laki ang gidong gabong na angol dalating ida sa tambalan ang sa katray na anyos na laki ang gidong gabang diya sa may FB o sa may Tabahog Street sa parang kasambagan din sa takwayan sa Subo ang bikinan sa pangalan nga Jack Bahinting Arco o gumulupin sa kasuntingan Mandawi City samtang ito mo kasuspet ka ilhan sa pangalan nga Erika Bohol sa Nikagingong Libon Suroy o ulitaw Waitaro nga address din sa nagpahin sa sumpo sa pasunag imisisyon sa kabilisan sa mabulo position 4 nga katagidugdam sa suspect ka kini biktima o ngayon kini sa tiyan o galing kita sa Cebu City Medical Center. Hangtod niya itong pagbalita, panibang investigasyon sa kabilisan sa Mabolo kung unsa ang motibo sa maong pagpanunggab ang suspect nga si Arco kung tinigasuspect nga si Bohol galing kini misibat naman sa maong insidente. Samtang ito sa may barangay o din sa lungsod sa sa may Toledo City o sa may sinod sa Toledo City o saan ni aga patay o magkinigong na bangga o napasok niya ang mariho ang motorsiklo sa saka Isuzu Air dito sa May National Highway sa barangay Ilihan sa Mauga, Ciudad. Ang biktima namatay na ilhan si Faustino Bacada ay kilang at 42 anyo sa paligon o sa tanag po dito sa barangay Poblasyon sa Mauga, Ciudad. Samtang ang driver sa Isuzu Air na truck na gibariho sa saka Jurvik Makan Biloso, 33 anyos, o nagsuntanag po sa may barangay Tahaw, lungsod sa Pinabungahan, sigon sa Bisan sa Kapalisan sa Toledo, akiling mauga pitima, ginong padong ni sa may nakbayan sa Toledo, hugitan ni sa nakbayan sa Toledo, padong sa barangay Poblasyon, samtang kiniisoso, elf nga trafikan sa lungsod sa Pinabungahan, o padong kini sa nakbayan sa Naba, pagkabot niya sa nasigutan nga lugar ang biktima miswe kini sa fog overtake sa laing sa kanan o yang di sugat kini nga isusur truck yung nawa ni siya makaliha yung yun nga pasok sa silaw sa bawa nga truck yung masasal sa grabe niya nga pagkaagul miswe pagkala sa kabaran kini bawa nga biktima apan waiswerte kay giniklarar kini nga lead on arrival on board sa patrol ang Radyo Man Joseph Buscano DYHP Tatak RMN.
0: Samtang adugan ni tali sa tuang mga balita. Tulan sa 600 ka mga tao ang nasita sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo sa matag lungsod sa usa ka adlaw kapag patuman sa Sefer Cities o Sefer Cities Initiative. Diin kapin sa 170 mil pesos nga multa. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante. DYHP.
2: Ottoman Report. Dulaan sa 600 ka mga tao ang nakalapas sa mga lokal nga ordinansa sa Tibuok Probinsya Sugbo at sa gipatuman nga Safer Cities Initiative sa kapulisan ug sa lokal nga kagamhanan sa kalungsuran. Ang maong operasyon kamahin kini sa pagsunod sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government kun DILG ubos sa pagpangulo ni Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr. ug agresibo nga pag-implementar sa Uplan Bulabog, Uplan Sita ug Night Watch Operations din ang tumong mao ang pag-promote sa kahusay kalinaw, disiplina ug seguridad sa komunidad sa pagtalaan sa Batang Police Station sa probinsya sa Sugbo, nakalusad sila og 216 ka anti-criminality operations nga resulta sa pagsita sa mga marapason sa nakariang ordinansa sa matag lungsod. Kasagaran sa mga kalapasan nga natala mao ang City og Municipal Traffic Ordinance nga maabot sa 381 ka mga violators, samtang maabot usab sa 84 ang na-rescue nga mga minors nga nakalapas sa curfew ordinance, 71 ang nasakpan nga nag-inom sa publikong lugar, 26 ang nanigarilyo, 20 ang gisita nga nagsurusuroy nga wala mag-t-shirt ug dunay gipang badlong tungod kay nagvideo kay bisan sa laom na nga gabii. Subay sa hugot nga pagbatuman sa lagda sa matag lungsod ug syudad, nakakolekta ang gobyerno og 132,000 pesos nga multa o penalties, samtang nga maabot usab sa 250 ka mga malapason ang gihatagan ng una og warning ug gibuhian ra sab sa kapulisan. Ang maong nga parayon nga operation kabahin kini sa pasalig sa kapulisan nga hatagan og pagdaga ng kasamok sa publikong lugar, pagpugong sa krimen ug ang pag-implementar sa disiplina sa komunidad pinagi sa pagpalambo sa police visibility labi na panahon sa kagabion. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa Laligan sa Sugbo, may pasabot ng ilang kampanya dili lang pulos pagdakop sa mga malapason sa matang ordinansa, apan musagop kini sa kultura, sa responsibilidad ug pagsunod sa publiko. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office, ang inyong Radyoman Arlo Samante Riway HP, Tata Carmen.
0: Samtang gadugan ni Tali sa tuang mga balita, coastal clean-up activity sa San Remigio, ipahigayon subay sa pagsaulog sa ika-39 na Philippine Environment Month karong adlawa. Kasama mo sa balita ang atuang si inyo Mascom intern Trisha May Quizon.
3: DYHP Tata RMN Report.
4: Gipahigayon sa lokal na kagamhanan sa San Remigio ang coastal clean-up activities sa Barangay Hagnaya sa Naasong Lungsod subay sa pagsaulog sa ika-39 nga Philippine Environment Month karong adlaw Hunyo 5. Ang maong kalihukan gihimo isip kabahin sa pagpanilipod o pagreserbar sa kinaiyahan. Nagmalampuso ng maong kalihukan pinaagi sa pagtinabangay sa mga opisyal o kawani sa local government unit kon LGU, volunteers o kaabag ng mga ahensya. Kasama mo sa balita, Trisha May Quizon, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang aduga nga detalye sa tuwa nga mga balita. Joya Barcuma mo host sa Binibining Toledo at 2026 sa Coronation Night. Ang maong nga showbiz makasama ihatod kato ang si inyo Mascom intern Jasmine Maghanoy.
3: DYHP Tata RMN Report.
5: Mo-host si Miss Earth Philippines 2025 Joy Barcoma sa ipahigayon nga Coronation Night sa Binibining Toledo 2026. Makaoban ni Joy isip host sa naasoing pageant sila si Carla Henry o OJ Simafranca. Sa Facebook post ni Toledo City Mayor Marjorie Joy Perales, na mahayag kini nga andam na ang matod pa dream team host sa pagdala og talagsaong kalingawan, humor og energy on stage sa maong pageant. Ipahigayon ang Binibining Toledo 2026 Coronation Night sa Toledo City Sports Center sa June 10 sa 7:30 sa gabi. Kasama mo sa showbiz ngayon, Jasmine Maghanoy, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang typhoon recovery project sa Biasong Elementary School, malampuson nga napatukod. Kasama mo sa balita ang atoang si inyo Mascom intern Abita Jane Hin Kuno.
3: DYHP Tata RMN Report.
5: Malampusong napatukod ang Typhoon Recovery Project nga gipanguluhan sa We Love You Foundation sa Korea o Villar Foundation sa Barangay Biasong Dakbayan sa Talisay. Nakadawat usab og educational support ang mga tinun-an subay sa gihimong rehabilitasyon o pagpalambo sa mga pasilidad sa naasoy nga tunghaan. Subay sa mong inisyatiba na mahayag si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang maong proyekto dakong taba ngadto sa mga tinun-an sa nisgutang barangay, ilabi na nga usa kini sa mga naapektuhan sa kalamidad. Kasama mo sa balita, Abetha Jeanine Kono, si NUCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Dugang tudling sa tuang mga balita, CPA mo pahigayon o fundraising activity subay sa ilahang ika-34 ng anibersaryo ugmang adlaw. Kasama mo sa balita ang ato nga si inyong Mascom intern Erica Primacio.
3: DYHP. RMN Report.
4: Mopahigayon ng Cebu Port Authority kung CPA og dagan sa pantalan fun run activity sa CPA Base Port ugmang adlaw Hunyo 6. Ang maong kalihukan subay kini sa ilang ika-34 nga kasumaran ugmang adlaw. Magsugod kini sa alas 4:30 sa kaadlaw hangtod na sa alas 7 sa buntag ug isunod dayon ang announcement sa mga mananaog sa CPA Sports Facility. Kini nga tinuig nga kalihukan namugna pinaagi sa paningkamot sa Cebu United Port Stakeholders Sports Association nga nagtumong sa pagpalambo sa kahimsog ug panaginigalaay samtang gisaulog ang kalampusan sa naasuing ahensya. Kasama mo sa balita, Erica Primacio, CNUcom intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang pinaka-idaran o pinaka-matod pa nga pinaka-guwa nga katolikong paris kalibutan, nitaliwa na! Kasama mo sa balita, ato ang si inyo Mascom intern Delphine Junior Lidot.
3: DYHP. Tata, RMN Report.
6: Nitaliwa na sa edad nga 100 ang giila nga pinakatiguang nga katolikong pari sa tibuok kalibutan nga si Reverend Father Bruno Kant nga nangalagad sa Diocese sa Fulda dito sa Germany nitong Biyernes sa gabi Mayo 29 tuig 2026. Nangalagad si pari si Kant sukad pa sa tuig 1950 ug bisan pa man sa pagretiro niini padayon siya nga naimong spiritual guide alang sa mga parokyano. Nagpasalamat ang mga parokyano ngadto kang Kant tungod sa kamaayo ug kamapaubsano niini. Matod sa mga taho, natawo si Kant itong February 26, 1916 sa Werblin nga karon sakop sa Poland ug nangandoy nga mahimong pari sa edad nga 90 anyos. Kasama mo sa balita, Delphine Junior Lidot, CNUcom intern DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang dugang detalye sa mga balita, problema sa basura sa Dakbayan sa Mandawi. Padayong gipangitaan og solusyon. Kasama mo sa balita atong si inyo Mascom intern Rob Mosquida.
3: DYHP. Tata, RMN Report.
7: Padayong gipangitaan og solusyon ni Mandawi City Mayor Jonky Owano ang problema sa basura sa maong syudad pinaagi sa pagpakitagbo sa mga pribadong kumpanya og organisasyon. Kini aron dili na magtipunog og mga basura sa Mandawi sa kasamtang gikonsidera niini ang dump site sa Barangay Umapad. Nakitagbo si Owano sa usa ka pribadong kumpanya nga mao ang Asian Energy ug nakakabot og kasabutan diini sad ang mayor nga anda mubayad ang kagamhanan sa Mandawi City sa giingong wala pa mabayri nga koleksyon sa basura. Kini ubos sa usa ka memorandum of agreement kun nga purbahan pa sa konseyo sa maong syudad. Nanginaut si Uwano nga maapurbahan ang maong kasabutan aron masugdan na ang pagtuman og sistema og musulbad ng problema sa basura sa Mandawi City. Kasama mo sa balita, Rob Mosqueda, CNUcom intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat sa tuwang mga CNU Mascom intern.

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality at
2: maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.